0: đau tụ gọi đề này đi.
1: Yes, sir. A couple of makers solid, please.
0: Third, 6-4-7.